0: Ya, o me atta una fai, yo a me sa to mam ti la mas tu o le tui pui pui o le fulu.
1: Ah.
0: Ya. Oi, ya, kaka o ma wongo se fulu mai lunga o ka wanga o fai fai tui la e ma wo le wanga fo le le fuli a e le kongi. Ah.
1: Mondina.
0: A se ka o le se ka fa se lunga le le Immaculate Catering Services. Ah, mana o mi se kaita yo mo so se fala blave po se fia fia. A so fa na o so ifua o fai pui ponga ma liu. Ia maso se fale velave po se fia fia fa fso ta eile vaanga le nele Immaculate Catering Services i hun hei fa ma ma venga mo oe o le numero de telefoni o lua lua tolu iwa ono o lima ono ono o lua lua tolu iwa ono o lima ono ono fisili mo tangaloa ia po e seta no e maua le ava no tō te talo talo no ai ia ma fa so ai fo ia po lale tua inga tau mafa o lo mo mia ele tou fa la putputonga po le tou ainga ia le menu ia e mafai foi na avatua le menu tou te manana oi ia ona fa'atino mai lea le tatou le Immaculate Catering Services o lua lua tolu iwa ono o lima ono ono le numera o le telefoni Polynesian Choice yo e tele o loa fou wanga isa kaungu mai vaso uma le Polynesian Choice ya ele e fiwa upe fa makala ele ele uma ele uma o loa la kele ya a ele leia lo su ma fio tu ya il falolo numero lua tasi o tolu Stanmore Road sur manu McCloster Street ya pete telefonia ele o lua fitu tolu lima tasi iva tasi lua tasi tatala mai le aso ngafua ele aso fraile ma le se furul tayao yo lima le fiafi aso tona ele se furul tayao yo antu ile fa ile a fiafi ola ningalo le tato Polynesian Choice ya mo tulanga tau lava lava ya lo mau fo isi o lo esi esi ah pe o me tau lima la fo mo al koko Samoa ya manisi fo yo tau mafa po o lo mai Samoa ah pe o lo tu apa fa ma tulanga o mafa pena ya te mau umala i le tatu o nanga le na ale Polynesian Choice ya ole lazy company le o lo lo mai tatu fa se lunga ya awani ngalo ya tu tole si sunga ya Tony Lee ya o Tony Lee ya o lona fale inga lona fale o lole o le pafalo aulo ya o lo oi oi le pitonu o leo Riketen ya ma o le tuatusio in I Division Street I want to I Lincoln Riketen Road ya koi kiki hafa apsanga ima le e inga ia inga o le iwa lua la numero iwa lua Division Street ya o la yel tatu money transfer nga ita o le ria money transfer lima ta la e lafo e lau tupi au te li lope fia la le lalima waluma o le tupi mfaina lafo le lima ta la le FCD ya Tony maua le talo pingiki mai fiki o le fresh green banana maua fo le tatu misiluki fai misiluki o lo maua ilvai temile nei maua le mangisia ma le vaitane o le pie ma steam buns maua le flounder o le pauka leo le dihing miui o le tatu turkey tails maua pepa le tasil kilo kalama ma le lua kilo kalama ya maua fo le pusa ato le susu pipi fabena fo le tatu lamb flaps wa ia tatu a pepa prepack ya lo maua fo le tatu pusa lua se fulu kilo nga le lua se fulu kilo na e maua ina ele o maua aise se fulu kilo maua le ulu le manu fabena fo le tatu mofifeu e tolu mo le lua sulu lima tala le tatu kasava pole manioka mai tonga e lua tanga pepa ele se fulu ma le lima tala tatu fua mo tolu se fulu fua mo le se fulu tolu tala iva iva ya fatau lau tolu ya tray ya fas fulu tala ya luai po cracker e tolu ili lua se fulu tala mo fulu tato lia dia fai sabsui fa pepa lia dia se fulu tala maua le ufi mai tonga maua fua le fa ile ta ole hopper plantain banana fa pele umu ulu ya ole masusu ilua pepa masusu ili lua se fulu tala ya ole fa pefo ni maua tele tatu apa elengi mali apa pisupo ya ole pa ufo ili askuli me tolu ili se fulu tala tatala mai ile aso ili hai ole maua ili aso ili tatu paifala mali paipengu male fa papa te tala mai le aso sa i le aso lulu male afo le valu tae o le valu le fiafi late night po le stofi male aso foreide male aso tona if tata puni le tu laiva asi asi ia tatu fo lo lona ya lo so so ni malosi fo i le tatu pur kalaminei male tatu ia time tatu o le vio malua tadiu mai fai si tatu tala noanga ma le sume alu fluffy

langona fo e le fie fie o le loto, ma le faa aftai, e to e faa talo faa atu, to e faa feilo ai atu, I lau faa fonga anga sa moa. Tātou te si I faa tasi an fo e le vi inga, ma le faa aftai I le atua. I le taita ina mai o le tau so I fua ma lo tātou wola, ua tātou waulia mai fo e le nei aso, ai mai se fo e le nei tu la, mo le tātou pol kalam maasani le nei, o le faa tā waino a inga, tā lofa lava. Ia o seisi fo ele nei faa poponga mo le tātou pol kalame. Ai o la tātou pol kalame fo e mo le nei vai aso, po le nei aso, o le a ave nea tu ai fo e ni nai tā la popo. Ia faa pia fo e sina mo le mau popo, mai ai lātou o e ua lātou iloa ina le mea moni, ma ua lātou talia ina Yesu Keriso, e a vea mo lātou faa ola. Ia e tali tonu fo e o le a faa malia ina lo fina ngalo, ae mai se fo e o ni a o onga, ma ni mea o ngā mo I tātou umala vata I tōtas. Ae sa mo ae, se e o tātou wō mua mua pea, e si ila tātou faa aftai I le atua, o na faa solo solo atua I leo la tātou pol kalami, o si mai alau faa fonga, se e o tātou tatalo. Na mātou ta mai le langi, ia pa ia lava lo suafa, ma ia o o mai lo malo I le lalo langi, e faa peo na faya I le langi. Ia vi I atu mai fuatu I ate o ea o ngalwe nga uma, na faya e o lava a au, e lave ai mai mātou lau tangata na e faya I lo lava faa tusa. Faa fitai ma ia vi ia oe faa vau lava. Faftai tele mo lo walpelo Yesu Keriso, lo mātou faaola ma lo mātou lavea. Faftai tele mo lau faaola tanga, o lau lavanga luenga mae ana e saunia, mo le tongi o laina o I mātou le tangatanga sala. Ina ieto e mawaiso mātou wavanoa, e vesoota I atua I ate oe, I se maftanga mafanafana. Faftai tele, faftai fo I mole ola e faawau. Ua e faa mea alofa ina mai mo I mātou. Ono loula va alofa na wā. E ala lava I lo wā lo pele

atu ini mea leanga, ma wafolinga mai wale aise faa moe moe. O le tau faa soa soa malele eo se tupe o iai. O sa usoli ngā tū la fono, ma wafatali lo taimi o lo faa msinonga. O lo ta mfai e te alu ese mai le inupia, ae oso mai lava le fia inu I taimi uma. E te mo e tangi ma e te talo, le ali ie faa mole mole, se iave ese le nei mea ti ngā maa. Ae ole ale tali mai a le tua. O lo unei a lo fatu noa, e lava lea e fisoa soani mo oi. O le alofatu unoa tau si mai o le atua. E le whapea, o le atato le whafea ngai mani mea ti ngā. A ia tato iloa, o lo o iai whaatasi le atua mai tato. Fa mai upo le li ifaife au fo ilea na tu si aina le. Le pese lau iloa fo ilea le Amazing Grace. Po le alofatu unoa fo fongia le li ilea o John Newton. Na ia matua iloa ina le lava o le alofatu noa le atua mo ia I le aso na maliwa isi o na toonua. O le alofatu noa lea na ia maua aile maa losi e launga I le aso saa. Ma asi ase I tangata o lana au lotu o e na mana o mia o ia I le ava I aso. Se ia oo ina o na taita ina le lotu o le toe sauninga o si o na toonua. Fa mai upo John Newton. Ina wato e nofa mafau fau I lea vai taimi. E le e lava tupe al fale tupe o engelani. E totongi ina ai. Mea o avesea mai lo na olanga. Ina o maliu si o na toanua. Ai peitai. Ina o fetalai mai lea toa. O lo ua lo fatu unoa. Wa lava lea mo oe. Na matua I whaata li tonu ina o ia. O le mea la lea sa moae. Mo I tātou o e ua ilua ina lea tua. Ma whaata tua I ate ia. Tātou loto te tele. A wae au mai alawa e lea tua le malos. E ma whai ei o na tātou whaafea ngai. Maniti ngā ia po ni aso lea ngā foi. O le tau tinonga ma tinoa le nā, mai lo tātou tua. O na whapea mai lea o lea tua. O lo unei a lo fatu noa, e lava lea, e fisoa soani I ate oi. E le sua fapelo Jesu. Ameni.